0: hebu to cool off turudi baadaye tuangalie kitu na different perspective.
1: Kweli.
0: But sio jumu fura kifua na yeye pia amefura kifua. Hey.
1: Ati I need a break.
0: Nikutolea na order sasa.
1: Ai.
0: Come on. Ayenda givo. Na kama kwa the first of all, unafa ujue hivi eh. Mtu mwenye mnapendana ndo mnaweza pashana. Mtu ambendani atakuwa na ubombo na acha na wewe ubombo yako. Tuseme wewe ni mdele, maybe tu atuseme ni hata ni mbogi una hang out nayo. Ya maboy. Una get eh? Wewe kama mdele unajua innocently hakuna kitu hapa.
1: Mbogi na mira tupisha kwa mjangomba.
0: Yaani unatoa sasa wewe dem uko na mabest tu, but kwa mbogi yako kuna mtu boy wako anakaa anajiambia pana. Wewe unajiambia sasa mtu wangu anachemka nini? Hakuna kitu hapa, na palizi kwa kitu hapa. Unaelewa? Such situations, sile mdoka mpenza kukuambia, sio jua na kukazia. Ni jua nataka muendele. Otherwise kama ataki muendele, atakuwacha na wewe na hiyo company. Ukaetu hapo, juyo kitu anaona, itakuja kufanyika tu. Unajua, kuna vitu mademo, unangane mademo ingine kwa sakoli yako wewe uwezi ona. Unajua hivyo? Na kuna vitu utaona na maboyo ingine kwa sakoli ya mtu wako, yeye haezi ona. Unaelewa? It's that simple. Mtu mwenye na kukorekti, mtu wataka muandele kuhishi. Badu mtu mwenye ya koke na everything unafanya, uyo mtu wakupendi.
1: Uyo kibongo.
0: Uyo wakupendi. Uyo. Ai, muna pitisha tu masaa.
1: Mnaokoleana.

ni shauri yangu. Subiri wajukuu. Wambiaga siku wanapenda baba ye. Mama yu ni kichwa ngumu tu ilimpeleka huko. Nipende mami. Kuletea wajukuu utakuwa nawaambia.

0: huyo Diara. Huyo Diara ananikumbusha. Hii Senegal kuna kija kwa Yuro Niang.
1: Niang ule mwenye ile
0: last time
1: kwenye ndani akafunga.
0: Kama amefunga. Wanafanana. Physique. Unajua pia alikuwa mrefu hivi eh?
1: Yeah, alikuwa kijetu.
0: Na ujudi yara bado aje kula kula sasa mwili sasa bado ni mwili ya mtu huyu ukimuona bado anaka bado kama ule Diof.
1: Mafanza unachachisha.
0: Mado. Hydration break ni ya nini? Bado hiyo kitu inaribu
1: because iko ilikuwa side ya Senegal.
0: Ukirudi utashangaa.
1: Game inaenda na
0: change. Momentum ina change na ile pande nyingine. Anyway, I hope tumelala.